سریلا سا پروگرام کچھ فلمی اور غیر فلمی گیت اور رچنائیں اس پروگرام میں دن میں 11 بجے آج لکشے کارکرم کی باری ہے اور اس کارکرم میں ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں مارکیٹنگ وشیشگیہ اور بزنس ڈیولپر رندیپ سنگھ سچدیوا کے ساتھ فرمائش آپ کے کارکرم آپ کے لیے پیش کریں گے دن میں 11:30 پر آپ کے پتروں پر آدھارت یہ کارکرم ہوتا ہے دوپہر 12 آکاشوانی دلی سے سماچار ریلے کیے جائیں گے دوپہر 1:05 پر پرادیشک سماچار پہلے ہندی میں 1:10 پر پنجابی میں یہی کرم رہتا ہے شام 6:10 پر پہلے ہندی میں اور 6:20 پر پنجابی میں پرادیشک سماچار سپانسر پروگرام لمحے سنیے شام 5:20 پر اور 5:30 سپانسر پروگرام امنگ ہمارا ساپتاہک کارکرم سماچار درشن آپ سنیں گے شام 6:30 پر اور اس کارکرم کے بعد آپ کے لیے پنجابی گیت پیش کیے جائیں گے شام 7:45 پر مکھیا پرادیشک سماچار ہوتے ہیں اس کے بعد پنجابی گانے رات 10:30 پر مکھیا پرادیشک سماچاروں کے بعد سرسانچ کارکرم میں آپ کے لیے پنجابی گیت پیش کیے جائیں گے